Mashome a bile a metso e mene fela fetso jwa lo hora ena ya le shimela metso e medi e hlile mo ba ne he no ke tikola tsatsi le le holo la e bi puso ba le so to ke tikola di matsema shume a tsletseng ka ofela bana ha ba wa tlo ba sal mo empono o bono go icon hlile ono holo ho tla bona wa ha isa le bana ke hlokometse go mo hlankana enwa di tshepe e hlile a ikona se chaba sa muduma se chaba sa ba sotho e hlile se ya muduma mo shane eno di tshepe ma hlile se ya muduma se chaba sa ba sotho mo shane eno thabisitse batho bona wa ha isa le ha a kena sthalimane le bana ba nna ke hlokometse bana ba le